Kulanuun ngaturkan sugeng dalu sugeng pinanggih setuju dalu menikah ingkang midhangetaken rezervan napa kula guyu-guyu dalu menikah nggih amargi menika wonten kangmas-kangmas kula radi-radi kangen wono kiri kados ingaten nggih kene dalu kagem kangmas nggih wonten blok Cipelem menika nggih Mas Yanto, Mas Darno, juga midangnya takkan RRI Cirebon, kemauan mereka ni, kangen Wonogiri loh mas. Okey, kagum Mbak Yayu, Mbak Kun, mereka sak keluarga Mas Sul, Mbak Yun, Mbak Sri, Mas Yanto, Mbak Win, mereka ni. Largo Agung Budi Apang mereka ni, juga midangnya takkan RRI Cirebon, kemauan mereka ni. Ki setyo ing wonten blok Cipelem Plumbon menika nggih wonten keluarga Suwargi Mbak Murni Mas Galih ing wonten Manguragan nggih asli Wonogiri ngaten nggih kita lu kami dangen-dangen kemawon menika nggih kang dalem menika nyawiji Cirebon lan pindah kagem Bapak utawi Abah Jayadi menika nggih ingkang dalu menika sami ngantungan sami nggih napa nggih midhangetaken arep Cirebon sedaya kulawarga lho wah midhangetaken arep Cirebon menika nggih menawi kula siaran menika nggih nggih Abah nggih wonten Abah Jayadi saha ninipun menika nggih kulawarga Agung Mbak Wininipun menika nggih ingkang dalu sugeng midhangetaken Mbak Win menika nggih lan sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji arep Cirebon sesikipun kagem ingkang wonten nama pilang menika nggih nggih Mbah Mbah Pon menika terus pundi Mbah Pon sami sehat menika Mbah Pon mugi-mugi sehat menika Mbah Pon nggih monggo kalau jengakan geding-geding mugi-mugi ingkang badhe kabar semenika anda dosakan rena sedayane pun ingkang telu menika nyawiji Cirebon menika nggih monggo ingkang midhangetaken RRI Cirebon mas kok yo pengen disenggol to mas wong aku yo pendengar ngendi-ngendi pun kata ngoten nggih monggo bu bapak Pakde Mbokde Mbah Mbakung Mbah Putri menika nggih monggo WA mawon menika nggih dan 081-324-951-935 utawi langsung kering nggih monggo ten 0231-849-3259 pun menika nggih monggo sadherenge pun kalajengaken gending kabeh kaperso monggo tetep nyawiji nantan saya nyawiji ten program Sungai Arjerpun ing kiarang laras campur sari.

0: sampun midang ketakene Ri Cirebon. Nggih menika ten gelombang 9/1 menika nggih. Wonten ingkang latah Brebes menika nggih. Matur sembah nuwun sanget menika kagem ingkang sampun WA menika. Mbah Sukar Putra Cingcing Giling Gunung Kidul ingkang wonten Randusari Losari Brebes nggih. Matur sembah nuwun Mbah. Sugeng dalu sugeng istirahat nggih Mbah. Sugeng napa Mbah? Nggih sugeng napa nggih mawon menika nggih Mbah nggih. Wah, kemutan Randusari menika kemutan rencang-rencang ontel menika nggih. Nggih Mbah nggih. Pernah kapan menika nggih wonten kumpulan ontel ten Randusari Losari Brebes menika nggih. Yumi sami sehat menika nggih Mbah Sukar saha keluarga menika wonten Randusari Losari Brebes menika nggih. Sugeng midangnya taket nggih mawon menika nggih. Larasan campur sari RRI Cirebon. Mbah Pon sugeng dalu Mbah Pon. Sugeng midangnya taket nggih Mbah Pon. Salam kagem keluarga ing wonten griya mewah menika nggih. Wonten nggih wayah-wayahipun ingkang kinasih ingkang dados jambi sayahipun menika nggih. Mbah Pon nggih. Mbah Pon sugeng dalu sugeng midangnya taket menika nggih. Sugeng dalu. Monggo menika Mbah Pon ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon. Nggih monggo menawi badhe telepon ten 0231-8493-259 menika nggih Mbah. Sugeng midhangetaken nggih mawon menika nggih. Kelajengaken gending-gending. Oh, wonten telepon. Oh, nggih, siap. Oh, niki ta. Oh, nggih. Oh, mati Mas. Monggo ten 8/3 kemawon menika nggih. Oh, nggih, monggo pundi niki? Oh, niki atus nggih. Monggo. Gendalu Mbah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,
1: niki. Gendalu.
0: Ya, gendalu. Ciri khasnya nek Mbah iki pun anu nggih.
1: Sampun saun ta wis kadi kapan.
0: Oh, nggih menika.
1: Lah. Kali Minggu.
0: Nggih menika Mbah. Ngapunten Mbah.
1: Sir cuti.
0: Nggih.
1: Dipun keluarga.
0: Pangestunipun Mbah, sugeng Mbah. Nggih. Mugi-mugi Mbah.
1: Nggih, sampun sanget niki.
0: Siap.
1: Heeh.
0: Oh, nggih, monggo menika sak menika sampun on air, Mbah. Nggih.
1: Mugi-mugi pepundhen-pepundhen ingkang lenggah wonten Dramayu.
0: Dramayu nggih, Pak. Haji lo Pak Haji. Nggih, menika ingkang wonten
1: Pak Rori.
0: Haji Srori.
1: Yang sa, apa? Sare
0: nggih. Nggih, yang sare menika
1: nggih. Sampun sawun tawis rada nglibet nggih.
0: Nggih.
1: Monggo meneng anu ya nggih. Nggih, sepigu sepindah. Saged ngelangen nggih.
0: Nggih. Siap.
1: Nggih, mugi-mugi.
0: Niki wonten. Nggih, wonten Mbah Sukar nggih saking Losari Brebes ning aran Dusari nggih. Mbah Sukar.
1: Mbah Sutar nggih.
0: Nggih, Mbah Sukar putra Cing-cing Giling Gunung Kidul niku. Nggih, ngene ka monggo
1: Mbah Pon. Kidul sami mawon kali iki nggih.
0: Oh, nggih
1: kekeringan.
0: Siap,
1: Mbah. Nggih. Pariwisata.
0: Pariwisata luar biasa nggih menika nggih. Nggih. Amargi tlatahipun kering menika tapi pariwisatanipun jos tenan menika nggih.
1: Luar biasa,
0: Mbah. Luar biasa nggih.
1: Nggih. Kami lan dengan
0: nggih.
1: Rawas-rawas badhe tindak mriku
0: monggo. Oh, nggih. Monggo nggih tanggal 12 menika, Pak. Mundur-mundur terus nggih.
1: Kolomben dalam
0: nggih.
1: Wah, sul boten saged nggih. Bekalipun mepet.
0: Oh, nggih menika nggih. Nggih, mawon.
1: Nggih. Nggih, salam suwun nggih pepundhen kang lenggah wonten Dramayu.
0: Monggo
1: nggih. Kerbo
0: nggih. Nggih.
1: Santer iki pun kang saged midhangetaken RRI nggih.
0: Nggih, Mbah.
1: Saged nyempuyung.
0: Oh, nggih, Mbah.
1: Lerengaken.
0: Siap, Mbah.
1: Acara
0: napa nih? Laras ayam campur sari.
1: Malam laras ayam campur sari.
0: Nggih, siap.
1: Kendingi pun dere mawon nggak sih penting renyep-renyep lah.
0: Monggo, saya
1: itu. Ayo naki aki nggak tenikin napa malih?
0: Nggih, nggih mbah. Pun rawuh ten dalam nggih nggak dintosi wayah-wayah terus jambi saya
1: nih kan mbah. Wah. Wayah rapi tepi
0: nanti. Oh, napa nggih mbah? Oh, napa nggih?
1: Nggih wonten Tegal.
0: Oh, sak niki mun wonten Tegal.
1: Nggih wonten Tegal. Nggih wonten Tegal. Anu nggih, Tegal.
0: Caket Mbah sak niki Tegal. Siap, Mbah. Monggo monggo, Mbah. Nggih. Monggo, Mbah.
1: Matur sampun nggih. Monggo sampun sembuyung nggih.
0: Nggih, Mbah.
1: Arah Ayam Campur Sari, khusus atas tim keluarga Mas Pian nggih.
0: Nggih, pangestunipun, Mbah.
1: Mugi toyo tansah karahayun.
0: Amin, pangestunipun, Mbah.
1: Terus
0: sami-sami, Mbah.
1: Dugeng ngayahi tugas.
0: Siap, Mbah.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pon, matur sembarun sangat menika nggih, Mbah Pon. Salam mugi kagem sedaya keluarga ingkang wonten gerah mewah Pilang Sari menika nggih. Monggo ingkang badhe gabung ten 0231849325 utawi WA-ne pun 081324951935 nggih. Mbah Pon saking griya mewah menika nggih matur sembahun sanget ugi pindah kagem Mbah Sukar Putra Cingcing Giling Gunung Kidul menika nggih ngawonten Randusari Losari Brebes. Matur sembah nuwun sarengan Mbah nggih. Sugeng sehat-sehat kemawon menika Mbah. Para mbah-mbah menika nggih pripun mulih nggih menawi sampun anu nggih sampun istirahat nggih. Monggo istirahat kemawon menika nggih sinambi midhangetaken dari Cirebon menika nggih. Sesampun kagem Mbah Sukar saha Mbah Pon ingkang wonten dalem menika nggih kang wonten midhangetaken kang saged Talitan sami dangetaken RJ Cirebon, semoga gending-gending laras sami campur sari ini pun kanthi paripurna tabuh sedasa kemawon.

dalu ki kagem Pak Cakra ingkang dalu menika. Tasih temu di Pak Cakra, napa tasih ten margi? Napa tasih sak menika nembe istirahat menika nggih. Sugeng istirahat kalian ibu menika nggih ingkang wonten dalem menika nggih. Kugi Pak Cakra so keluarga ingkang dalu menika nyambi jare Cirebon nggih. Sami sehat sedaya nipun menika nggih Pak Cakra nggih. Salam kagem keluarga Pak Cakra menika nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Jenggot putih pun menika nggih. Mboten sengaja menika nggih Pak nggih. Nah, langsung dicepret kemawon saking AI. Ana nggih matur sembah nuwun kagem Pak Cakra, sugeng dalu sugeng midhangetaken dari Cirebon, spesial kagem Pak Cakra menika nggih. Kempling saking Pak D Swargi Mantos menika nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken dari Cirebon ing kirang larasan campur sari menika nggih. Kang istirahat Pak Cakra monggo.

Manuwun kagem Ibu Sari ngamanten kedawung menikah kita sepundi Ibu Sari. Salam kagem setuju keluarga nggih Bu nggih. Geng midhang ngetaken RR Cirebon dalu menika Ibu lan pamundhutipun mangke digabung kalian Mbah Pot menika nggih. Sasampunipun pamundhutipun Ibu Sari wonten kedawung menika nggih. Dan salamipun kagem setuju ingkang midhang ngetaken RR Cirebon. Monggo Ibu Sari menika gendhingipun langgam Sri Huning menika nggih. Kang dalu menika nyuwiji RR Cirebon. Aturkan matur sembah nun sayat menikah ini. Moga nguri-nguri kebudayaan menikah ingkang

utawi midhangetaken kenting-kenting ngantos mekaten menika nggih sesupun kagem Mbah Ponijo. Mugi-mugi menika nggih ras kang pangipun menika nggih ingkang dalem menika kabang kalian wayahipun. Mugi sehat kawan nggih Mbah. Tegal mah caket menika Mbah nggih. Mbah pon mugi matur sembah nuwun sanget nggih Mbah pon nggih. Anugi kagem Ibu Sari ngonten kedawung menika nggih sugeng midhangetaken kemawon gede-gede ngelaras sampun campur sari ingkang sampun kabeh arsa menika nggih Bu nggih mugi-mugi Ibu so keluarga ngonten kedawung sami sehat. Oh nggih gendang Bunda Sari ngonten wonten Wanakaya dos pundi Bunda Sari ngonten Wanakaya juragan rempeyek rempeyek kok mboten anu nggih mboten lewat-lewat menika ten RRI menika nggih Bunda Sari menika nggih. Bunda Sari ngonten Wanakaya gendal suka midhangetaken ing Cirebon. Anuki ingkang badhe midhangetaken ing Cirebon utawi badhe ngersakaken gending monggo ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon ten 081324951935. Mugi-mugi sami sastrine pun kelajengaken gending-gending ingkang badhe kabeh arsa menika para kanthang sedaya ing giaran larasan campur sari lumantar dari Cirebon program.

Nyun aku nggih mawon ten menika nggih kagem mbah pun menika nggih matur suwun nuwun mbah pun menika gendhing pun kok dadosipun sisteme kok oke nggih kimiki mboten kecewa menika nggih mbah pun nggih monggo menika saking Noni Aprilia mungkin mboten kados wau nggih mbah pun nggih ngapunten sangat menika mbah pun nggih. Semoga berkata yang setuju menikah ingkang tansah nyawi ciri di Cirebon. Ingkir nama rasa uncam sari menikah nge. Ingkir nama di ngerasa gending monggo. Kula tegatan 081-324-951-93.

Nggih, pesenanipun Abah Jayadi menika ingkang dalu menika tansah nyuwiji error cerpen menika nggih. Masih kaya mutan menika nyuwun nyidam sari ananging marangga nalipun istri menika nggih. Nggih, siap menika nggih. Jiju Eksa menika nyidam sari spesial kagem keluarga agung Abah Jayadi ngawonten Perumnas Parkit RW 10 menika nggih. Monggo Abah menika gedhingipun.

wonten ingkang dados pelayan masyarakat menika nggih. Sipun napa nggih kados wau menika nggih. Mbah pun nyuwun gending. Napa nggih mboten nalu nggih. Mbah pun nyuwun mboten. Langsung kula gantos mawon nggih. Mboten sekeca menika Mbah pun nyuwun langsung kula gantos. Lan iku bentuk pelayanan ten masyarakat nggih. Ngoten iku gayane lah. Lah sandiki pripun nggih menawi wonten bentuk-bentuk pelayanan menika nggih mboten sekeca ten masyarakat menika nggih. Masyarakat kados pripun menika nggih. Tetah lapor ten sinten menika nggih. Lan ugi nggih menika sak menika jamane jaman wonten medsos menika nggih. Sedoyonipun tumplek blek ten medsos menika nggih. Nggih wonten napa nggih protes ten bentuk pelayan masyarakat utawi ten sanes-sanesipun menika nggih dados konten dados bentuk laporanipun ten medsos mawon menika nggih ben aman ngatosipun ngoten menika nggih. Nggih, mugi-mugi menika nggih pelayanan kula menika ten jenengan sami ingkang dalem menika nyawiji jere Cirebon menika nggih. Sami dados serono penggalih sedaya dipun menika nggih. Amargi wonten kekirangan-kekiranganipun menika nggih. Nggih, dipun mulih menika nggih. Kula namung saged nyobi menika nggih ing napa mandu kirang laras am campur sarinipun dinten saben dinten minggu dalu Senin menika nggih. Pindah matur sembahun sangat ingkang sampun nyawiji dari Cirebon menika nggih. Monggo menika gending-gending laras am campur sari ingkang tatus gending-gending kang pamungkas ing kiaran laras am campur sari menika tengah jam ngajeng menika.